Yankopon wa ye bi. Ori ye twa ye bosum ye twa mu no August no. Sasra me jiri ye se wosu no twa bi. Ama bibia timi ko ye ma. Wo ma repachi wun.